0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 25 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ մամին պատկամը ասիո եպիսկոպոսներուն։ Պավլո Ռուֆինի ելույթը Բրազիլիայի մեջ հաղորդակցության հովական ծառայության հանդիպումի ընթացքում։ Հարժակ համելի իսպանության 10-րդ դարելիցը։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կդատաբարդեն ուսանողական խաղացույցերը բնիջն շումը։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Գամուրջներ գարուցեցե Քրիստոսի հաղորդության մեջ գհանցնարար է Լևոն 14-րդը Ասիո եպիսկոպոսներուն։ Ասիո եպիսկոպոսական համահավաք 18-րդ լիակումար 12-րդ ժողովին արիտով, որ կումարվեցավ Ջակարտայի մեջ 21 հուլիս 2026-ին մինչև 26 հուլիսը, Լևոն 14-րդ պապը լսադեսողական պատգամը հղեց ասիական եկեղեցիներու եպիսկոպոսներուն և ներկայացուցիչներուն, ուժեղ կաչալերանքը փոխանցելով շարունակելու ավետարանության, հաղորդության և քրիստոնեական վկայության ճանապարհը մայր ցամաքի մեջ։ Սրբազան պապը պատգամը սկսավ մասնակիցներուն ուղված ջերմ ողջունով, ապահովելով հոգևոր մոտիկություն և աղոթք, որպեսզի Սուրբ Հոգին առաջնորդե ժողովին աշխատանքները։ Անապահ հիշեցուց հանդիպման համար ընդրված բնապանը կաղված Հովհաննեսի ավետարանեն, ասկե ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես խոսքերը, որոնք Հիսուսին կողմէ ուղված էին Նատանայելին և անոնց մէ մեկնելով բացատրեց, թե անոնք կհիշեցնեն աշակերտներուն գոչումը, ճանչնալու Քրիստոսը որպես Աստված և մարդկության միջև միակ միջնորդը և հետևելու իրեն վստահությամբ։ Որպես իր աշակերտները այսօր գիտենք, թե Հիսուս միայն Աստուծո հետ մեր հաղորդության աղբյուրը չէ, այլ նաև իրարու հետ։ Արդարև վերջերս լույս տեսած մանիֆիկաման դաշրջապերական նամակի մեջ գրած էի, թե քրիստոնյական զորակցությունը իր ագունքը կգտնե Քրիստոսի խորհրդի մեջ և գծնի խորհուրդներուն, հատկապես Սուրբ Հաղորդության մեջ, մեր ունեցած հաղորդութենեն, ասավ ապա սրբազան պապը պատգամի մեջ, և կաչալերեց բոլորը, որպեսի շարնագեն հաղորդական հոգևորությունը տարածել իրենց դեղական եկեղեցիներու մեջ, այսինքն եկեղեցական միության հոգևորությունը հիմնված այն սիրուն վրա, որ կփխի Սուրբ Հաղորդության մեջ դիրոջ տված բարգևեն։ Ուստի գմախտեմ, որ դեղական եկեղեցիներու ներսը և անոնց միջև եղած հաղորդության գաբերը ամրապնդվին և դառնան Աստուծո ներկայության ավելի մեծ նշանը ձեր տարբեր երկիրներու մեջ, ձեզի օգնելով, որ միասնաբար ըլլակ գամուրջներ շինող ամբողջ Ասիո տարածքին, հարեց նորին սրբությունը, որ իր լսատեսողական պատգամը եզրապակելով լիակումար ժողովի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեց ոմոր բարեխոսության, հայցելով մասնագիցներուն համար իմաստության և արիության բարգևները։ Հայտնենք, որ վերոնշյալ ժողովին իր մասնակցությունը բերավ նաև ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ տանին Կիրիկիո կաթողիկը հայոց կաթողիկոս պատրիարքը, որպես արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներու ներկայացուցիչ։
1: Հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի ինքնանվիրումի վրա, ասավ Սուրբ Աթորի հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչը։ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի հուլիս 24-ին Բրազիլի Ապարեսիդայի սրբավայրի մեջ բացումը կատարեց Բրազիլի եպիսկոպոսական համակումարի հաղորդակցության հովական ծառայության 9-րդ ասկային հանդիպումին նվիրված ավետարանացում շարժման մեջ հաղորդակցության հովական չափում թեմային։ Ռուֆինի իր խորհրդածության կետրոնը դրավ բահբանել պայը, ընդգծելով, որ քրիստոնեական հաղորդակցության առաքելությունն է բահբանել հաղորդությունը, մարդկային հարաբերությունները, բարիքն ու կեղեցիկը, նույնիսկ երբ աշխարհը գտվի ընտանալ սխալ ուղղությամբ։ Ան գոչուղեց լալու շարժման մեջ գտնվող միսիոնար աշակերտներ, որոնք կմերժեն հաղորդակցությունը վերաձել բարձ հաշվարգի շուգայավարության կամ արևդուրի միջոցի։ Վերադեսուչը շեշտեց, թե ժամանակն է համադեղ աշխատանքով գարուցելու հաղորդություն հաղորդակցության բոլոր միջոցները ծառայեցնելով դժմարդության որոնման և բաժնեկցման։ Արհեստական բանականության մասին անդրադառնալով ան նշեց, որ քրիստոնեական հաղորդակցությունը չի վաճառել վերացական գաբեր, այլ կստեղծե իրական հանդիպումներ հիմնված սիրո, ճշմարտության, պարության և գեղեցկության վրա, ըստ իրեն միայն ինքնանվիրումի և վկայության վրա հիմնված հաղորդակցությունն է, որ կնահաղթարել մեկուսացումը և համայնք ստեղծել։ Ռուֆինի օրինակ բերավ երկու նախաձեռնություն՝ Leaning Across the David և Narrative for, որոնք պատմություններու և անձնական հանդիպումներու միջոցով գնվաստեն տարբերություններու հաղթահարման և փոխադարձ վստահության ստեղծման։ Անընդ գծեց, որ հույս ներշնչող պատմությունները գնամփոխել մարդոց մտածողությունը և ծառայել որպես քրիստոնեական հաղորդակցության իսկական խմոր։ Խոսելով ժամանակից վտանգներու մասին, Պաուլո Ռուֆինի զգուշացուց աբադերեգադուտենեն գերծ դուրերեն եւ արեստական բանակալության չարաշահումներեն, որոնք կնան վերածվիլ վերասկղության եւ խապիության միջոցի, այդ պատճառով ստիրեն անհրաժեշտ է գրտել մարդիկ, պատասխանատու գերբով օգտագործելու լրատվամիջոցներ նոր արեստակիտությունները եւ դարբերակելու ճշմարտությունը գեղձիկեն. Ավարդին Ռուֆինի հղում գադարելով Լևոն 14-րդ բաբի «Մագնիֆիկա հումանիտաս» շրջապերականին գոչուղեց փոխելու հաղորդակցության ներկա օրինակը, անընդգծեց, որ մարդկային հաղորդակցությունը ավելի քան դերեկություն փոխանցել է, անիկնանվիրումի առարկմն է, ձնած սերեն եւ այդ իսկ բաժարով գդարպերի մեքենաներու հաղորդակցութենեն, որոնք անգարող են անստաբես նվիրվիլ։
0: Հայրջակ համել կահանային ըսպանության 10-րդ տարեդարձը ողբերգությունը, որ ծնցեց քրիստոնյաները եւ մահմեդականները, Ֆրանսայի մեջ բազմաթիվ հարգանքի դուրքեր կմատուցվին 26 հուլիս 2016-ին Հայր Ժակ Համել կահանային իր եկեղեցվո մեջ ըսպանության 10-րդ դարելիցին առիթով։ Արտարև գազմագերբված են միջնորական նախաձեռնություններ, որոնք կենտրոնացած են քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև փոխադարձ ճանաչողության վրա, ցուցահանդեսներ, աղոթքի և բաժնեցության բահեր, հատկապես Saint-Étienne-du-Rouvray-ի մեջ։ Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ Գերաբայցար Ժան-Մարկ Ավելինը պիտի նախագահի բադարակմը, որ գիրակի օրը պիտի սփրվի հանրային հերուստադեսիլի ալիքներով։ Այս տարելիցին առիթով մահմեդականներու հետ հարաբերություններու ասկային ծառայության տնօրեն Դոմինիկյան Հայր Ժան Ֆրանսուա Բուրի հարցազրույց մոնեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ, որում մեջ ան հաստատեց, որ քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև երկխոսությունը չէ ծնած այս ահապեկչութենեն յետքը, այլ իր արմատները ունի արդեն իսկ 1950-ական թվականներուն եւ մեծ տապ ստացած է 11 սեպտեմբեր 2001-ի հարցագումներեն յետքը։ Դեև Հայր Համելի ըսպանությունը վճռորոշ բահմը ներկայացուց։ Մահմեդական բարձր հեղինակություններ նույնիսկ ամենաբարձր մագարտակներու վրա հրաբարագավ արդահայտեցին իրենց դատաբարդությունը ահապեկչության հանդեպ և իրենց զորակցությունը գաթողիկ է եկեղեցվո։ Հայր բուրջ հեշտեց, թե շատ մահմեդականներ այդ ահապեկությունը ապրեցան իբրև խորցնցում, վճռականապես մերժելով կրոնի անունով կատարված բռնության որևէ մեկ ձևը։ Խորհրդանշական քայլեր, ինչպես ծաղիկներ զետեղելը կահանայի գերեզմանին վրա կամ մահմեդական արվեստագետիմը կողմէ նվիրված դիմանկարիմը պատրաստությունը նպաստեցին երկու համայնքներու միջև հարաբերություններու ամրապնդման։ 10 տարիներ ետք Հայր Համելի հիշադակը կներկայացնի նաև 10-տարակցական մարդահրավերմը նոր ծերունդներուն համար, որոնք կրնան այդ դեպքերը ընկալել իբրև հերավոր իրողություններ։ Հայր բուրի համար էական է շարնագել փոխադարձ ճանաչումը խտանել, խուսապելով ծայրահեղեկաններու կողմէ կորդատված առարկներուն համար մահմեդականներուն հավաքական պատասխանատվությունը վերակրելը։ Գրոնավորը խոսքը գեզրապագե գոչնելով վերաշխուժացնելու միջկրոնական երկխոսությունը հագարակ ընկերային և քաղաքական լարվածություններուն քրիստոնյաները և մահմեդականները գսի ան պետք է շարնագեն հանդիպիլ, զիրարջանչնալ և կործակցիլ, որպեսի վախն ու գասկածամտությունը չհաղթեն համակեցության և հաստության։
1: Ասյոյի գեղեցին դարբեր իրականություններու մեջ է, բայց միացած է նույն հավատքով, ասավ կարդինալ Կիկուչի։ Ասյոյի եպիսկոպոսական համավակ 10-րդ աշնակցության ընդհանուր քարտուղար և Տոկիոյի արքեպիսկոպոս կարդինալ Տարցիսիուս Յիսաո Կիկուչի Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ամփոփեց ինդոնեզիոյ ժակարտայի մեջ գումարված ՖԱՊՍ-ի 13-րդ լիակումար ժողովի աշխատանքները, շեշտելով, որ ասյոյի եղեցին հակառակ մշակութային, լեզվական, քաղաքական և դենդեսական մեծ տարբերություններուն միացած կմնա մեկ հավատքով և Քրիստոսի մեկ մարմինով։ Կարդինալը նշեց, որ ժողովի ընթացքին ավելի քան 120 եպիսկոպոսներ և կարդինալներ աղոթքով ու երկխոսությամբ քննարկեցին ասկյոյի գեղեցու առաքելությունը, դեղական համայնքներու մարդարավերներն ու համագործակցության ուղիները։ Անընդգծեց, որ երկխոսություն տարբեր մշակույթներու, գրոններու, աղքատներու և բնապահպանական ճգնաժամանի նկատմամբ եկեղեցու առաքելության հիմնական առանցն է։ Կիկուչի հատկապես ուշադրությունը նավիրեց ասյո մեջ աջող գաղթի երևույթին և մարդկենա ժանապատվության պաշտպանության վրա, նշելով, որ այս հարցերը կպահանջեն հրադաբովական պատասխան։ Անշեշտեց թե դարբեր երկիներու դեղական եկեղեցները պետք է ավելի սերդորեն համագործակցին, փոխադարձը բարձրացնան իրարու իրականությունները եւ զիրար աճակցին մանավանդ հոգեվոր մագարտակի վրա։ Անդրադառնալով Լևոն 14 բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին, Գիկուչի Սավթե փաստաթուղթը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուց ադե Ճապոնի մեջ, հատկապես արեստական բանականության վերաբերող բաժիններու բաժարով։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կտտաբարդեն ուսանողական խաղաղցույցերու բռնի ճնշումը։ Հնդկաստանի կաթողիկե եպիսկոպոսներու համաբակ 10-ը խստորեն տտաբարդեց Նյու Դելհիի մեջ խաղաղցույց կատարող ուսանողներու դեմ ոստիկանության կործադրած բռնությունը, գոչուղելով իշխանություններուն հարկելու ժողովրդավարական իրավունքները եւ սկսելու անգեղծ երկխոսություն։ 5 օր շարունակ հազարավոր ուսանողներ բողոքած են համալսարանական քննություններու գեղձիկներու դեմ եւ բանջարեց կրթության նախարարին հրաժարականը։ Ցույցերի ընթացքում դեր ունեցած բախումներով Երևանքով հայրավոր մարդիկ վիրավորվեցան։ Մինչ կառավարությունը համացանեց ծապանակցություններ սկսին ուսանողներու ներգրավվածությունն էդ եւ քննարկել գրթական համագարկի բարեփոխումները։ Հուլիս 21-ին հրապարակված հայտարարության մեջ այսպիսին իր համերաշխությունը հայտնեց վիրավոր ուսանողներուն, ընդգծելով, որ անոնց ավանդները գմիդին ավելի տապանցիկ բնածխանդու եւ արդար գրթական համագարկի ստեղծման։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ խաղաղ ցուցարարներու նկատմամբ անհամաչափ ուժի գերարումը կվնասի ժողովրդավարության հիմքերը։ Համաժողովը նաև իր աջակցությունը հայտնեց կրթական բարեփոխումներու բաշխման Սոնան Բանկչուկին, որ հացատուրի թիմաձեր բանջելով արմատական փոփոխություններ։ Եպիսկոպոսները իշխանություններուն գոչ ուղեցին անոր եւ ուսանողներուն բանջներուն արձագանքել գարեկցանքով ու փոխմբռնումով եւ ոչ թե բռնաճնշումով։
2: Ալիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Պնդրել առանց ճանշտալու Հովհաննես Ավետարանիչի պատմած հառության պատմության մեջ Մարիամ Մագդաղենացին երկրորդ անգամ լալով գտառնա գլխավոր թերագդարը իր առաջին ելույթը լեցուն էր վշտով և տիրամածությամբ Տդար քերեզմանին առջև կանգնած այն միայն գրնար ողբալ դերը դարեր են ու չեն գիտեր ուր տերեր են զինք Իր սրդի ցավը ճշմարիտ էր, բայց հասկացողությունը թերի։ Հիմա սխալ փորձեմը և երգար պնդրդուկեմը ետք, բարի հովիվը գջանչե զինք անունով և Մարիամ Իվերչո գկդնե իր պնդրածը, իր երկրորդ վկայությունը հստակ էր, ես դերը տեսա, ասիգա հառության առաջին հայտարարությունն էր Հովհաննեսի Ավետարանիչի մեջ։ Թե ինչպես Մարիամ գտնե իր ճամփան գավված է ուրիշ հարցումի հետ, որ կարծանակրե Հովհաննեսի Ավետարանին ամբողջ երկանքին։ Այս հարցատրումը գսկսի առաջին աշակերտներուն ուղղած Հիսուսի հարցումով. Ինչ կպնդրեք, և իր կակատնագետին կհասնի զատգվան արդուն։ Մարիամ Մագդաղենացին ուղված հարցումով

0: Gasni Zadgavan Ardun, Vurch Mega Jesus Gependre Einkan Nevirumov, Vorkan Mariam Magdalenatin. Bei Anal Chiki der Te Urgependre Zink, Angentani der Gependre Merel Nerun Mech. Yebi Rabbi Jaga Zavarie, Jesus Aveli Moden Iren, Kan Ingependre, Ganknats and Tamena Kanima Kail Meheru. Բայց Մարիամ չիգր նարջանշտալ զինք, միջև որ Հիսուս իր անունով գանչե զինքը։ Շատ մը քրիստոնյաներ կգարձեն, թե եթե իրենք լային Մարիամի դեղը, ամբիչայից պիտի ճանշտային Հիսուսը։ Հովանեսի ավետարանը ուրիշ պատմություն մը կպատմե։ Մարիամ իջ աչքերով կտեսնի հարուցյալ Հիսուսը, կխոսի իրեն հետ, գրեսե իր հարցումները, Պայս տարձյալ չի ճանշտար զինք։ Հարց աբացույցը չէ, չունենալը չէ, այլ դեսնել ու չճանշտնալը։ Զատգվան ամսուն լեցուն է դեսներով, բայց չէ դեսներով, լսելով, բայց չէ հասկանալով։ Հարուցյալ Քրիստոսը կանգնած է Մարիամին առջև, շատ ավելի առաջ կան ան ճանցավ զինք։ Միայն երբ Հիսուս իր անունով կգանչե զինք, Tiramatsutuna deri guda haidutian. Nergais al shaderes, kapendre krisosa, aranjas talugam as canaluzink. Mariaminaman modgel lankiren, paisem aimbes angamana anzanot mezi. Jegeretzingukang voste jesmardutian antibelu, yevzink antunelu, ailgukang mer drama panutian naman, Christos mependrelu. Surp okosinos geser. Եթե ավետարանի մեջ գտնունիս այն ինչ որ գահավնիս եւ գմերժես այն ինչ որ չես հավնիր տուն ավետարանի չին չէ որ գահվադաս այլ տուն քեզի Նույնպես իրեներալ երբ մենք պնդրենք Քրիստոս մա որ մեր մեղքերուն աչ կպագե եւ մեզ երբեք ավաշխարության չի հրավիրեր այ ժամանակ ստեղծված գլան Քրիստոս մա որ ավետարաներու Քրիստոսը չէ Միշտի շենք մի այն սրդով մակուրները բիդի դեսնեն զասված, ժշմարիտ Քրիսոսը դեսնելու և ճանշտալու ճամպան գսկսի խոստվարանքով և հարադև աբաշխարությամբ։ Այբես գրնանք մակտաղենացի նման մոդելար Քրիսոսի, բայց երբեք չի ճանշտալ զինքը։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 25-ից 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ մամին պատկամը ասիո եպիսկոպոսներուն։ Պավլո Ռուֆինի ելույթը Բրազիլիայի մեջ հաղորդակցության հովական ծառայության հանդիպումի ընթացքին։ Հարժակ համելի իսպանության 10-րդ դարելիցը։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կդատաբարդեն ուսանողական խաղացույցերու բռնեջն շումը։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Գամուրջները գարուցեցե Քրիստոսի հաղորդության մեջ, գահանցնարար է Լևոն 14-ը Ասիո եպիսկոպոսներուն։ Ասիո եպիսկոպոսական համահավաք 18-ն լիակումար 12-րդ ժողովին արիտով, որ կումարվեցավ Ջակարտայի մեջ 21 հուլիս 2026-ին մինչև 26 հուլիսը, Լևոն 14-րդ պապը լսադեսողական պատգամ հղեց ասիական եկեղեցիներու եպիսկոպոսներուն և ներկայացուցիչներուն, ուժեղ կաչարերանք մփոխանցելով շարունակելու ավետարանության, հաղորդության և քրիստոնեական վկայության ճանապարհը մայր ցամաքի մեջ։ Սրբազան պապը պատգամը սկսավ մասնակիցներուն ուղված ջերմ ողջունով, ապահովելով հոգևոր մոտիկություն և աղոթք, որպեսզի Սուրբ Հոգին առաջնորդե ժողովին աշխատանքները։ Անապահ հիշեցուց հանդիպման համար ընդրված պնապանը կաղված Հովհաննեսի ավետարանեն, ասկե ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես խոսքերը, որոնք Հիսուսին կողմէ ուղված էին Նատանայելին և անոնց մեկնելով բացատրեց, թե անոնք կհիշեցնեն աշակերտներուն գոչումը, ճանչնալու Քրիստոսը որպես Աստված և մարդկության միջև միակ միջնորդը և հետևելու իրեն վստահությամբ։ Որպես իր աշակերտները այսօր գիտենք, թե Հիսուս միայն Աստուծո հետ մեր հաղորդության աղբյուրը չէ, այլ նաև իրարու հետ։ Արդարև վերջերս լույս տեսած Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերական նամակի մեջ գրած էի, թե քրիստոնյական զորակցությունը իր ագունքը կգտնե Քրիստոսի խորհրդի մեջ և գծնի խորհուրդներուն, հատկապես Սուրբ Հաղորդության մեջ, մեր ունեցած հաղորդութենեն, ասավ ապա սրբազան պապը պատգամի մեջ, և կաչալերեց բոլորը, որպեսի շարնագեն հաղորդական հոգևորությունը տարածել իրենց դեղական եկեղեցիներու մեջ, այսինքն եկեղեցական միության հոգևորությունը հիմնված այն սիրուն վրա, որ կփխի Սուրբ Հաղորդության մեջ դիրոց տված պարգևեն։ Ուստի գմախտեմ, որ դեղական եկեղեցիներուն ներսը և անոնց միջև եղած հաղորդության գաբերը ամրապնդվին և դառնան Աստծո ներկայության ավելի մեծ նշանը ձեր տարբեր երկիրներու մեջ, ձեզի օգնելով, որ միասնապար լակ գամուրջներ շինող ամբողջ Ասիո տարածքին, հարեց նորին սրբությունը, որ իր լսատեսողական պատգամը եզրապակելով լիակումար ժողովի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեց ոմոր բարեխոսության, հայցելով մասնագիցներուն համար իմաստության և արիության բարգևները։ Հայտնենք, որ վերոնշյալ ժողովին իր մասնակցությունը բերավ նաև ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ տանին գիրի գեոգաթոյկը հայոց կաթողիկոս պատրիարքը, որպես արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներու ներկայացուցիչ։
1: Հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի ինքնանվիրումի վրա, սա Սուրբաթորի հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչը։ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի հուլիս 24-ին Բրազիլի Ապարեսիդայի սրբավայրի մեջ բացումը կատարեց Բրազիլի եպիսկոպոսական համակումարի հաղորդակցության հովական ծառայության 9-րդ ասկային հանդիպումին նվիրված ավետարանացում շարժման մեջ հաղորդակցության հովական չափում թեմային։ Ռուֆինի իր խորհրդածության կետրոնը դրավ բահբանել պայը, ընդգծելով, որ քրիստոնեական հաղորդակցության առաքելությունն է բահբանել հաղորդությունը, մարդկային հարաբերությունները, փարիքն ու կեղեցիկը, նույնիսկ երբ աշխարհը գտվի ընտանալ սխալ ուղղությամբ, ան գոչուղեց լալու շարժման մեջ գտնվող միսիոնար աշակերտներ, որոնք կմերժեն հաղորդակցությունը վերաձել բարձ հաշվարգի շուգայավարության կամ արևդուրի միջոցի։ Վերադեսուչը շեշտեց, թե ժամանակն է համադեղ աշխատանքով գարուցելու հաղորդություն հաղորդակցության բոլոր միջոցները ծառայեցնելով դժմարդության որոնման և բաժնեկցման։ Արհեստական բանականության մասին անդրադառնալով ան նշեց, որ քրիստոնեական հաղորդակցությունը չի վաճառել վերացական գաբեր, այլ գստեղծե իրական հանդիպումներ հիմնված սիրո, ճշմարտության, պարության և գեղեցկության վրա, ըստ իրեն միայն ինքնանվիրումի և վկայության վրա հիմնված հաղորդակցությունն է, որ գրնահաղթարել մեկուսացումը և համայնքը ստեղծել։ Ռուֆինի օրինակ բերավ երկու նախաձեռնություն՝ Դինինգ Ակրոս դ Դավիդ և Նարատիվ Ֆոր, որոնք պատմություններու և անձնական հանդիպումներու միջոցով գնվաստեն տարբերություններու հաղթահարման և փոխադարձ վստահության ստեղծման։ Անընդգծեց, որ հույս ներշնչող պատմությունները գնամփոխեն մարդոց մտածողությունը և ծառայել որպես քրիստոնեական հաղորդակցության իսկական խմոր։ Խոսելով ժամանակից վտանգներու մասին, Պաուլո Ռուֆինի զգուշացուց աբա դերեգադուտենեն, գերծ դուրերեն եւ արեստական բանակցության ճարաշահումներեն, որոնք կնան վերածվիլ վերահսկողության եւ խապիության միջոցի, այդ պատճառով ըստ իրեն անհրաժեշտ է գրտել մարդիկ, պատասխանատու գերբով օգտագործելու լրատվամիջոցներ նոր արեստակիտությունները եւ դարբերակելու ճշմարտությունը գեղձիկեն. Ավարդին Ռուֆինի հղում գադարելով Լևոն 14-րդ բաբի մագնիֆիկա հումանիտաս շրջապերագանին գոչուղեց փոխելու հաղորդակցության ներկա օրինակը, անընդգծեց, որ մարդկային հաղորդակցությունը ավելի քան դերեգություն փոխանցել է, անիկնանվիրումի առարկմն է, ծնածսերեն եւ այդ իսկ պատճառով գդարբերի մեքենաներու հաղորդակցութենեն, որոնք անկարող են անձնապես նվիրվիլ.
0: Հայրջակ համել կահանային ըսպանության 10-րդ տարեդարձը ողբերգությունը ցնցեց քրիստոնյաները եւ մահմեդականները։ Ֆրանսայի մեջ բազմաթիվ հարգանքի դուրգեր կմատուցվին 26 հուլիս 2016-ին Հայրջակ համել կահանային իր եկեղեցվո մեջ ըսպանության 10-րդ դարելիցին առիթով։ Արտարև գազմագերբված են միջնորական նախաձեռնություններ, որոնք կենտրոնացած են քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև փոխադարձ ճանաչողության վրա, ցուցահանդեսներ, աղոթքի եւ բաժնեկցության բահեր, հատկապես Saint-Étienne-du-Rouvray-ի մեջ։ Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ Կերաբայցար Ժան-Մարկ Ավելինը պիտի նախագահի բադարակմը, որ գիրակի օրը պիտի սփրվի հանրային հերուստադեսիլի ալիքներով։ Այս տարելիցին առիթով մահմեդականներու հետ հարաբերություններու ասկային ծառայության դնորեն Դոմինիկյան Հայր Ժան Ֆրանսուա Բուրի հարցազրույց մոնեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ, որում մեջ ան հաստատեց, որ քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև երկխոսությունը չէ ծնած այս ահապեկչութենեն յետքը, այլ իր արմատները ունի արդեն իսկ 1950-ական թվականներուն եւ մեծ տապ ստացած է 11 սեպտեմբեր 2001-ի հարցագումներեն յետքը։ Դեև հայր համելի ըսպանությունը վջրորոշ բահ մներգայացուց։ Մահմեդական բարձր հեղինակություններ նույնիսկ ամենաբարձր մագարտակներու վրա հրաբարագավ արդահայտեցին իրենց տադաբարդությունը ահապեկչության հանդեպ եւ իրենց զորակցությունը գաթողիկե եկեղեցվո։ Հայր բուրջը շտեց, թե շատ մահմեդականներ այդ ահապեկությունը ապրեցան իբրև խորցնցում, վճռականապես մերժելով կրոնի անունով կատարված բռնության որևէ մեկ ձևը։ Խորհրդանշական քայլեր, ինչպես ծաղիկ ներզեդեղելը կահանայի գերեզմանին վրա կամ մահմեդական արվեստագետիմը կողմէ նվիրված դիմանգարիմը պատրաստությունը նպաստեցին երկու համայնքներու միջև հարաբերություններու ամրապնդման։ Դասը դարիներ ետք հայր համելի հիշադակը կներգայացնե նաև տասներակչական մարդահրավերմը նոր սերունդներուն համար, որոնք կրնան այդ դեպքերը ընկալել իբրև հերավոր իրողություններ։ Հայր բուրի համար էական է շարնագել փոխադարձ ճանաչումը խտանել, խուսապելով ծայրահեղեկաններու կողմէ կորդատված առարկներուն համար մահմեդականներուն հավաքական պատասխանատվությունը վերակրելը։ Գրոնավորը խոսքը գեզրապագե գոչնելով վերաշխուժացնելու միջկրոնական երկխոսությունը հագարակ ընկերային և քաղաքական լարվածություններուն քրիստոնյաները և մահմեդականները գսե ան պետք է շարնագեն հանդիպիլ, զիրարջանցնալ և կորձակցիլ, որպեսզի վախն ու գասկածամտությունը չհաղթեն համակեցության և հաստության։
1: Ասյոյի գեղեցին դարբեր իրականություններու մեջ է, բայց միացած է նույն հավատքով, ըսավ կարդինալ Կիկուչի։ Ասյոյի եպիսկոպոսական համավակ 10-րդ աշնակցության ընդհանուր քարտուղար և Տոկիոյի արքեպիսկոպոս կարդինալ Տարցիսիուս Յիսաո Կիկուչի Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ամփոփեց Ինդոնեզիո Ժակարտայի մեջ գումարված ՖԱՊՍ-ի 13-րդ լիակումար ժողովի աշխատանքները, շեշտելով, որ Ասյոյի եկեղեցին հակառակ մշակութային, լեզվական, քաղաքական և դնդեսական մեծ դարբերություններուն միացած կմնա մեկ հավատքով և Քրիստոսի մեկ մարմինով։ Կարդինալը նշեց, որ ժողովի ընթացքին ավելի քան 120 եպիսկոպոսներ և կարդինալներ աղոթքով ու երկխոսությամբ քննարկեցին Ասյոյի եկեղեցու առաքելությունը, դեղական համայնքներու մարդարավերներն ու համագործակցության ուղիները։ Անընդգծեց, որ երկխոսությունը տարբեր մշակույթներու, գրոններու, աղքատներու և բնապահպանական ճգնաժամանի նկատմամբ եկեղեցու առաքելության հիմնական առանցն է։ Կիկուչի հատկապես ուշադրությունը նավիրեց Ասյո մեջ աձող գաղթի երևույթին և մարդկային ժանապատվության պաշտպանության վրա, նշելով, որ այս հարցերը կպահանջեն հրադադարը բավական պատասխան։ Անշեշտեց թե դարբեր երկիներու դեղական եկեղեցները պետք է ավելի սերդորեն համագործակցին, փոխադարձը բարձրացնան իրարու իրականությունները եւ զիրար աճակցին մանավանդ հոգեվոր մագարտակի վրա։ Անդրադառնալով Լևոն 14 բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին, Գիկուչի Սավթե փաստաթուղթը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուց ադե Ճապոնի մեջ, հատկապես արեստական բանականության վերաբերող բաժիններու բաժարով։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կտտաբարդեն ուսանողական խաղաղացույցերու բռնի ջնշումը։ Հնդկաստանի կաթողիկե եպիսկոպոսներու համաբակ 10-ը խստորեն տտաբարդեց Նյու Դելհիի մեջ խաղաղացույց կատարող ուսանողներու դեմ ոստիկանության կործադրած բռնությունը, գոչուղելով իշխանություններուն հարկելու ժողովրդավարական իրավունքները եւ սկսելու անգեղ ձերխոսություն։ 5 օր շարունակ հազարավոր ուսանողներ բողոքած են համալսարանական քննություններու գեղձիկներու դեմ եւ բանջարեղեն կրթության նախարարին հրաժարականը։ Ցույցերու ընթացքում ունեցած փախումներով Երևանքով հայրավոր մարտիկ վիրավորվեցան, մինչ կառավարությունը համաձայնեց ապանակցություններ սկսել ուսանողներու ներգրավվածությունից եւ քննարկել գրթական համագարկի բարեփոխումները։ Հուլիսի 21-ին հրապարակված հայտարարության մեջ CSPC-ին իր համերաշխությունը հայտնեց վիրավոր ուսանողներուն, ընդգծելով, որ անոնց ավանդները գմիդին ավելի տապանցիկ բնասխանդու եւ արդար գրթական համագարկի ստեղծման։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ խաղաղ ցուցարարներու նկատմամբ անհամաչափ ուժի գերարումը կվնասի ժողովրդավարության հիմքերը։ Համաժողովը նաև իր աջակցությունը հայտնեց գրթական բարեփոխումներու բաշխման Սոնան Բանկչուկին, որ հացատուրի թիմաձեր բանջելով արմատական փոփոխություններ։ Եպիսկոպոսները իշխանություններուն գոչ ուղեցին անոր եւ ուսանողներուն բանջներուն արձագանքել գարեկցանքով ու փոխմբռնումով եւ ոչ թե բռնաջնշումով։
2: Ալիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությունը։

0: Փնտրել առանց ճանչնալու։ Հովհաննես Ավետարանի չի պատմած հառության պատմության մեջ Մարիամ Մագդաղենացին երկրորդ անգամ լալով գտարնա գլխավոր թերագդարը։ Իր առաջին ելույթը լեցուն էր վշտով և տիրամածությամբ։ Տդարք քերեզմանին առջև կանգնած այն միայն գրնար ողբալ դերը դարեր են ու չենք գիտեր ուր դրեր են զինք։ Իր սրդի ցավը ճշմարիտ էր, բայց հասկացողությունը թերի։ Հիմա սխալ փորձեմը և երգար պնդրդուկեմը ետք բարի հովիվը գջանչե զինք անունով և Մարիամ իվերջո գգտնե իր պնդրածը, իր երկրորդ վկայությունը հստակ էր։ Ես դերը տեսա, ասիգա հառության առաջին հայտարարությունն էր Հովհաննեսի Ավետարանիչի մեջ։ Թե ինչպես Մարիամ գգտնե իր ճամփան, գավված է ուրիշ հարցում հետ, որ կարծանակրե Հովհաննեսի Ավետարանին ամբողջ երկանքին։ Այս հարցաթրումը գսկսի առաջին աշակերտներուն ուղղած Հիսուսի հարցումով. Ինչ կպնդրեք, և իր կակատնագետին կհասնի զատգվան արդուն։ Մարիամ Մագդաղենացին ուղված հարցումով, ով կպնդրես, առաջին աշակերտներեն միջև ժողովուրդը, դաջարի տեղադարներեն մինչև զինք ծերպակալելու եկած զինվորները մարդիկ շարունակ կպնդրեն Հիսուսը, բայց շատ հազվադեպորեն կհասկանան, թե ով է ան կամ ուր կարելի է գտնել զինք։ Հիսուս գրգին ու գրգին կցուցաթնե. «Զիզ պիտի պնդրեք ու պիտի չկնդրեք»։ Հարցը այնը չէ, որ մարդիկ չեն ուզեր Հիսուսը պնդրել, այլ այն է, որ զինք կպնդրեն սխալ ձևով կամ սխալ դեղմա։ Այս նյութը իր լրումին կհասնի զատգվան արդուն։ Ոչ մեկը Հիսուսը կպնդրե այնքան նվիրումով, որքան Մարիամ Մագդաղենացին։ Բայց անալ չի գիտեր, թե ուր կպնդրեր զինք, անգենտանի դերը կպնդրե մերելներուն մեջ։ Եվ իրավիճակը ծավալի է, Հիսուս ավելի մոդեն իրեն, քան ին կպնդրե, կանգնած ընդամենը քանի մը քայլ մհերու, բայց Մարիամ չի գրնար ճանչնալ զինք, մինչև որ Հիսուս իր անունով կանչե զինքը։ Շատ մը քրիստոնյաներ կգարձեն, թե եթե իրենք լային Մարիամի դեղը, ամբիչայից պիտի ճանչնային Հիսուսը։ Հովհաննեսի Ավետարանը ուրիշ պատմություն մը կպատմե։ Մարիամ ինչ աչքերով կտեսնի հառության Հիսուսը, կխոսի իրեն հետ, գրեսե իր հարցումները, բայց դարձյալ չի ճանչնար զինք։ Հարցը աբացույցը չէ, չունենալը չէ, այլ տեսնելն ու չճանչնալը։ Զատգվան ամսուն լեցուն է տեսնելով, բայց չտեսնելով, լսելով, բայց չհասկանալով։ Հառության Քրիստոսը կանգնած է Մարիամին առջև, շատ ավելի առաջ, քան ան ճանչավ զինք։ Միայն երբ Հիսուս իր անունով կգանչե զինք, տիրամածությունը դեղի ուդա հայտնության։ Ներկայիս արշադերս կպնդրեն Քրիստոսը առանց ճանչնալու կամ հասկանալու զինք։ Մարիամի նման մոտ գլանք իրեն, բայց եմ այնպես անգը մնա անձանոտ մեզի։ Եկեղեցին գուկանք ոչ թե ճշմարտության հանդիպելու և զինք ընդունելու, այլ գուկանք մեր դրամապանության նման Քրիստոս մպնդրելու։ Սուրբ Օգոստինոսը գսեր, եթե Ավետարանի մեջ գտնունիս այն ինչ որ գահավնիս և գմերժես այն ինչ որ չես հավնիր, թուն Ավետարանիչին չէ որ գահվադաս, այլ թուն քեզի։ Նույնպես սիրելիներ, երբ մենք կպնդրենք Քրիստոսը, որ մեր մեղքերուն աճ կպագե և մեզ երբեք ավաշխարության չի հրավիրեր, այս ժամանակ ստեղծված գլանք Քրիստոսը, որ Ավետարաներու Քրիստոսը չէ։ Միշտ հիշենք, միայն սրդով մակուրները պիտի տեսնեն զսպված, ճշմարիտ Քրիստոսը տեսնելու և ճանչնալու ճամփան կսկսի խոստովարանքով և հարադև ավաշխարությամբ։ Այպես գրնանք մակտաղենացին նման մոդելար Քրիսոսի, բայց երբեք չի ժանտնալ զինքը։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն Սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառք

0: ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը գլուխներ եւ դասը եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևենգը քաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոչ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե

մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերուն գնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումը գհատկացնենք քրիստոնյա նախաբադրաստումի Սուրբ խորհուրդներուն։ Քրիստոնյա նախաբադրաստումին պատկանող Սուրբ խորհուրդներով, մկրտությամբ, տրոշմով և հաղորդությամբ քրիստոնյա կյանքին նախահիմերը գտրվին։ Քրիստոսի շնորհքին միջոցով մարդուն դրված աստվածային բնության հետ մասնակցությունը որոշ համանմանությունը գգրե բնական կյանքին ծագումին, աճումին և կանքուն բահումին հետ։ Մկրտության շնորհիվ նոր կյանքի ձնել է ետք, հավատացյալներն արդարև կզորանան տրոշմի խորհուրդով, իսկ հաղորդությամբ հավիտենական կյանքին հացը գտնունին։ Եվ այսպես քրիստոնյա նախաբադրաստումի սույն խորհուրդներուն միջոցով անոնք աստվածային կյանքին ճոխությունները միշտ ավելի կստանան և դեպի սիրո գադարելությունը գհարաճանան։ Այսօր գխոսինք Սուրբ Տրոշմի խորհուրդի մասին։

تراشمی سرب خورورده مگردوتیان یه فاقورتوتیان اتمیه دیخ تراشمی خورورده گگزمه کریستونیان نخابه درستومی سرب خورورده رون امپوخچوتیونه ورونس میاسنگانوتیونه بحبان بلویه هرگه اورمان پاچادرل حوادسیال نرون تی ایس خورورتین انتونوم انراجشته مگردگان شنورکین امپوخچاتسومین همار ارتارف تروشمی خورورتوف مگردیال نرون گاب یگیغتسوه هت گتارنا اویلی گداریال انونک گجوخانان سورپ هوکین مسنهادوک اوژووه انونک میانکاماین اویلی سغمورن بارتاورواتس گلان هاوات گدارازلو یو ایپرف جشماریت وگانر کریستوسی زاین خوسکوف یو کورزوف باشپانلو Հինգ դագարանին մեջ մարկարեները ավետեցին, թե դիրոջ հոգին պիտի հանգչեր սպասված Մեսիային վրա, անոր փրկչական առաքելության իսպաս։ Հովհաննեսեն մկրտվելու ժամանակ Հիսուսի վրա Սուրբ Հոգին աչքը բերավ նշանը, թե ինքն էր, որ պիտի կար, թե ինքն էր Մեսիան Աստծո որդին։ Սուրբ Հոգին հղացվել են յետք անոր ամբողջ կյանքը եւ ամբողջ առաքելությունը գտնան ամբողջական հաղորդության մեջ Սուրբ Հոգին հետ զորհայրը գուտա անոր առանց չափի արդ Հոգին այս լիությունը պիտի չդրվեր միմյան Մեսիային այլ հաղորդվեր նաեւ Մեսիական ամբողջ ժողովրդին Քրիստոս հոգին այս սեղումը բազմաթիվ անգամներ խոստացավ։ Հուսք սայն կատարեց նախ Սատիկին օրը, ապա ավելի լուսապայլ կերպով Պենտեկոստեին օրը։ Սուրբ Հոգիով լեցված առաքյալները սկսան հրճագել Աստծո սկանչելիքները, իսկ Պետրոս հայտարարեց, թե հոգին այս սեղումը նշանն էր Մեսիական ժամանակներուն։ Անոնք, որ այնադեն հավատացին առաքելական կարոզության և մգրտվեցան, Սուրբ Հոգին բարգևը ընդունեցան։ Այսպես շատ գանուխ են Սուրբ Հոգին բարգևը լավակույնս նշելու համար ցերատրումին ավել ծապ օձում փուրումնավետ յուղով։ Այս օձումը լուսապանությունն է քրիստոնյա անունին, որ կնշանակե օծյալ եւ իր ծակումը գարնե անունեն Քրիստոսի զոր աստված օձեց Սուրբ Հոգիով։ Օծումի այս ձիսարարքը տակավին իր գոյությունը կբահե մինչև մեր օրերը, թե արևելքի եւ թե արևմուտքի մեջ։ Այս պատճառով արևելքի մեջ այս Սուրբ Խորհուրդը գոչված է տրոշմատրություն, օձում մերոնով գամ Մերոն, որ կնշանակե յուղ անուշ։ Արևմուտքի մեջ տրոշմին համապատասխանող հաստատում պարը գհասկցնե տե այս խորուրդը տե գհաստադե մգրդությունը և տե գզորացնե մգրդության շնորկը։

0: Տրոշմի խորհրդին երկու ավանդությունները՝ լա արևելքի և լա արևմուտքի մեջ։ Առաջին տարերում տրոշմը ընդհանրապես կազմած է մեկ ու միակ հանդիսագադարումը մկրտության հետ, այս խորհրդին հետ ձևացնելով ըստ Սուրբ Կիբրիանոսի ասացվածքին կրկնակի Սուրբ խորհուրդը։ Այս ավանդության պատճառներուն շարքին գամանուկներում մկրտություններում բազմացումը, որ տեղի ունենար ամբողջ տարվա ընթացքին, ապա գա ժողովրդաբերություններում բազմացումը, որոնք ընդարձակելով թեմերը այլևս թույլ չէին տալ, որ եպիսկոպոս անձամբ ներկա գտնվեր մկրտական բոլոր հանդիսություններուն։ Արևմուտքի մեջ ուզվելով մկրտության ամբողջացումը եպիսկոպոսին վերաբահել, հարկ եղավ երկու խորհուրդներու միջև ժամանակի բաժանումը հաստատել, իսկ արևելքը իրարու միացած բահեց երկու խորհուրդներ, և այսպես տրոշմին մատակարարումը մկրտուող քահանային դվավ։ Քահանան սակայն չի գրնար տրոշմը մատակարարել, եթե ոչ եպիսկոպոսին կողմէ օրհնված միրոնով։ Հռոմի եկեղեցվոյ սովորութիւնը հեշտացուց այս արեւմտեան գործելակերպին տարածումը, շնորհիւ մկրտութենէն ես Սուրբ Միրոնով կատարուող կրկնակի օծումին։ Մկրտության ավազանեն ելնելու ադեն նորատարցին վրա քահանային կողմէ անգամ մկատարված օծումը կամփոխչացուի երկրորդ օծումով մզոր եպիսկոպոս կկատարէ նոր մկրտիալներուն ճակատին վրա։ Քահանային Սուրբ Միրոնով կատարած առաջին օծումը կապված կմնա մկրտության արարողության հետ, անգնշանակէ մկրտիալին մասնակցութիւնը Քրիստոսի մարգարեական, քահանայական եւ թագաւորական պաշտոններուն։ Մկրտութիւնը չափահասիմը դրուելու բարակային հետ մկրտական մեկ օծում կկատարուի՝ տրոշմին օծումը։ Արևելյան եկեղեցիներուն գործելակերպը ավելի գշեշտէ քրիստոնյա նախապատրաստումին ներքին միութիւնը, իսկ լադին եկեղեցւոյ գործելակերպը ավելի հստակորեն կարդահայտէ նոր քրիստոնյային հաղորդակցութիւնը իր եպիսկոպոսին հետ, որ իր եկեղեցւոյ միութեան ընդհանրականության և առաքելականության երաշխավորը ու ձարան է, և ասով նաև գաբը Քրիստոսի եկեղեցւոյ առաքելական ծագումին հետ։
1: Տրոշմի նշանները և ձիսարարկը։ Այս խորհուրդին ձիսարարկի մեջ բացաճ է նկատի ունենալ օծումին նշանը, օծումին ցույց տված նու տրոշմածը, այսինքն հոգևոր գնիկը։ Օծումը Սուրբ Կրային և հին ժամանակներու խորհրդանշապանության մեջ հարուստ է բազմատիվ նշանակություններով։ Յուղը նշան է արադության և ուրախության, անգմակրե։ Օծում պաղնիկ են առաջ և ետք, և մարմինը ջգուն կդարձնե։ Օծում ըմպիշներուն և մարդիկներուն։ Ան նշան է բուժումի, քանի որ կմեղմացնե մարմնի ջմլումները և վերկերը, և զայն գեղեցկությամբ, առողջությամբ և ուժով շողշողուն կդարձնե։ Յուղով օծումին այս բոլոր նշանակությունները կգտնվին նաև խորհրդենական կյանքի մեջ։ Մկրտութենեն առաջ երախայից յուղով կատարված օծումը կնշանակէ մաքրազդում և հզորացում։ Հիվանդներուն օծումը կարդահայտէ բուժում և սպոպանք։ Մկրտութենեն ետք տրոշմին և ծերնադրության ադեն կատարված Սուրբ Միրոնով օծումը նշանն է նվիրակորձումի։ Տրոշմով քրիստոնյաները, այսինքն անոնք, որ օծված են, ավելի կմասնակցին Հիսուս Քրիստոսի առաքելության և Սուրբ Հոգիի լիության, որով Քրիստոս լիացած է, որպեսզի անոնց կյանքը արդափուրե անուշ փույրը Քրիստոսի։ Այս օծումով տրոշմյալը գտնունի Սուրբ Հոգին տրոշմանշանը, այսինքն գնիկը։ Գնիկը խորհրդանիշն է անցին, նշանը անոր իշխանության, նշանը արարգայիմը սեպագանության։ Այսպես է, որ անցյալին զինվորները գգնկեին իրենց բեդին գնիկով, իսկ ըստրուկները իրենց դիրոջ գնիկով։ Գնիկը գվավերացնե իրավակիրմը կամ պաստատուղթմը, և ըստ պարակային զայն գաղտնիկի տակ գարնե։ Քրիստոս ինքզինք կհայտարարե տրոշմված իր հոր գնիկով։ Քրիստոնյան ևս տրոշմված է գնիկով։ Այն Աստվածը, որ մեզ ձեզի հետ ի Քրիստոս ամրացուց և մեզի օծումը տվավ, նույն ինքն է, որ տրոշմեց մեզ իր գնիկով, և մեր սրդերում մեջ տրավ, և մեր սրդերում մեջ տրավ արհավադության հոգին։ Սուրբոգին այս կնիկը գնշե տրոշմյալին ամբողջական բատկանելությունը Քրիստոսի, անոր ծառայության ծմիշտ դրամատրվիլը, ինչպես նաև խոստումը աստվածային պաշտպանության, գադարածնային մեծ փորձության ադեն։
2: Այժմ տրոշմին հանդիսագադարումը, տրոշմին ձիսագադարումը գանխող և գերբովմը անոր մաս կազմող Սուրբ յուղին օրհնությունը, անոր մեկ կարևոր բահը գհանդիսանա։ Եպիսկոպոսն է, որ ավակին շաբթի օրվա պատարագի ընթացքին Սուրբ Միրոնը գործնե իր ամբողջ թեմին կործածության համար, արևելյան եկեղեցներում մեջ Միրոն օրհնեքը բադրիարքին վերաբահված է։ Երբ տրոշմը մգրդութենեն անչադապար գհանդիսագադարվի, ինչպես ռոմեական ձեսի բարակային, Սուրբ խորհրդին ձիսագադարումը կսկսի տրոշմվողին գադարած մգրդության խոստումներուն վերանորոգումով և հավատքի տավանությամբ։ Այսպես հստակորեն կբարձվի, թե տրոշմը կդեղատրվի մգրդության շարունակության մեջ։ Երբ չափահասմը կմգրդվի, ան մգրդութենեն յետք անմիջապես տրոշմը կընդունի և հաղորդության կմերցենա։ Ասոր գհաջորդե Սուրբ խորհրդին էական ձիսարարկը, լադին ձեսին մեջ տրոշմի խորհուրդը գդրվի Միրոնով գդարված ջագադին օձումով և ցերկերուն միատեղ վերատրությամբ ըսելով ընդունե գնիկը Սուրբ Հոգի պարգևին։ Արևելյան եկեղեցներուն մեջ ոգեգոչումի աղոտկեմը յետք Միրոնով գոծեն մարմինին ամենեն նշանակալից մասերը՝ ջագադը, ռունկերը, ականջները, շրտունքները, գործկը, գրնակը, ցերկերը և ոտկերը։ Խաղաղության համբույրը, որով գավարդի խորհրդին ձիսարարկը, կնշանակե և գարդահայդե եկեղեցային հաղորդակցությունը, որ գա եպիսկոպոսին ու բոլոր հավատացյալներուն միջև։

Ձիսական այլազանություն եւ խորուրդին միություն, ձիսական ավանդությունները եւ եկեղեցվո կաթողիկեությունը։ Երուսաղեմի առաջին հասարակութենեն սկսյալ մինչև Քրիստոսի կալուստը զատկական նույն խորուրդն է, որ առաքելական հավատքին հավադարիմ աստուծո եկեղեցիները գը հանդիսագադարեն ամենուրեք։ Դիսագադարումի մեջ հանդիսագադարված խորուրդը մեկ է, սակայն զայն հանդիսագադարելու գերբերը բազմազան են։ Քրիստոսի խորուրդին անզննելի ջոխությունը այնքան մեծ է, որ ձիսական ոչ մեկ ավանդություն գրնա անոր արդահայտչական միջոցները սպարել։ Այս ձեսերուն ձագումին և զարկացումին պատմությունը գվգայ է անոնց իրար լրացնող զարմանալի հանգամանքը։ Եկեղեցիներն, երբ ձիսական այս ավանդություններն ապրեցան հավատքին և հավատքի սուրբ խորհուրդներուն հաղորդակցության մեջ, անոնք փոխատարձը պար զիրար հարստացուցին և գաջին ավանդության և ամբողջ եկեղեցվո հասարակած եղող առաքելության հավատարմության մեջ։ Ձիսական զանազան ավանդությունները ծնունդարին եկեղեցվո առաքելութեն են։ Աշխարհագրական և մշակութային միևնույն տարածքին պատկանող եկեղեցիները գրցան հասնիլ Քրիստոսի խորուրդը հանդիսագադարելու իրենց յուրահատուկ և մշակութայնորեն հատկանշված արդահայտություններով, ըլլա հավատքի ավանդին ավանդության մեջ, ըլլա ձիսական խորհրդանշանակության մեջ, ըլլա եղբայրական հաղորդության գազմագերբումի մեջ, ըլլա խորհուրդներուն աստվածապանական հասկացողության մեջ և ըլլա սրբության դիբարներուն մեջ։ Այսպես Քրիստոս, որ լույսն և բրկությունն է, բոլոր ժողովուրդներուն գհայտնվի եկեղեցի իմը ձիսական կյանքին մեջ են, շնորհիվ ժողովուրդի իմը և մշակույթի իմը, որոնց մոտ կուղարկվի և որոնց մեջ գարմադավորվի։ Եկեղեցին կաթողիկ է, անկարող է իր միության մեջ յուրացնել մշակույթներուն բոլոր հարազատ հարստությունները, զանոնք մակրազդելով։ Ձիսական ավանդությունները կամ ձեսերը, որոնք ներկայիս կիրարկված են եկեղեցվո մեջ, հետևյալներն են։ Լադինական ձեսը գլխավորաբար ռովմեական ձեսն է, ինչպես նաև դեղական գարկմի եկեղեցիներու լադին ձեսերը, օրինակ ամբրոզյան ձեսը կամ գարկմը գրոնավորական հաստատություններու ձեսը, ապագա բյուզանդական, ալեքսանդրիան կամ ղբդի ասորական, հայկական, մարոնի և կախթեական ձեսերը։ Ավանդության հավադարիմ հնազանդությամբ Սուրբ Ժողովը գհայդարարե թե մեր մայր սուրբ եկեղեցին օրինավորապես ջանցված բոլոր ձեսերը իրավունքներով և արժանավորությամբ իրարու հավասար կնկատե և ապակայինալ գուզե զանոնք պահպանել և ամեն կերպով զանոնք հրահրել։

0: Ձիսագադարումներ եւ մշակույթներ։ Ձիսագադարումին հանդիսագադարումը ուրեմն բարդի համապատասխանել զանազան ժողովուրդներուն հանճարին եւ մշակույթին։ Որբեսի Քրիստոսի խորուրդը մատուցվի բոլոր ասկերուն ծանոթացումին եւ զանոնք բերե հավատքին հնազանդության, հարգեւոր ան քարոզվի, հանդիսագադարվի եւ ապրվի բոլոր մշակույթներուն մեջ, եւ այն ձեւով այս վերջինները ոչ միայն չեն չնչվիր, այլ գպրգվին եւ անով գահասնին իրենց լրումին։ Քրիստոսով ընկալված եւ գերբարանապոխված Աստուծո որդիներուն բազմությունը իրեն հատուկ եղող մարդկային մշակույթին հետ եւ միջոցով մուտք ունի հոր մոտ զինք փարավորելու համար նույն հոգիով։ Հարգ է նկատել, որ ձիսագադարումի մեջ, մանավանդ Սուրբ խորհուրդներուն ձիսագադարումի մեջ, մաս մգա, որ Աստուծո կողմէ հաստատված ըլլալուն պատճառով անփոփոխելի է եւ անոր բահաբանը եկեղեցին է։ Կան նաեւ ուրիշ մասեր, որոնք ենթակա են փոփոխումի, զորս եկեղեցին նորոգ ավետարանված ժողովուրդներուն մշակույթներուն հետ պատշաճեցնելու իշխանությունը եւ երբեմն նույնիսկ բարդականությունը ունի։ Ձեսերու այլազանությունը գրնա ջոխացումին աղբյուրը լալ, սակայն գրնա նաև լարվածություններ, փոխատարձ անհասկացողություններ եւ նույնիսկ հերցվածներ հարաճ բերել։ Այս մարզի մեջ հստակ է, թե այլազանությունը պետք չէ վնասե միության, որ գարդահայդվի միայն հավատարմությամբ, հանդեպ հասարակած հավաքին, հանդեպ խորհրդենական նշաններուն զորս եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսեն, ինչպես նաև հանդեպ նվիրաբետական հաղորդության։ Մշակույթներուն հետ բացաջեցումը հոգեփոխություն կբահանչէ, եւ եթե հարգ է, նաեւ խզում, նախնյաց այն սովորություններեն, որոնք անհաշտ են գաթողիկ է հավատքին հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հարկերուն գնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումը գհատկացնենք Քրիստոնյա նախաբադրաստումի Սուրբ խորհուրդներուն։ Քրիստոնյա նախաբադրաստումին պատկանող Սուրբ խորհուրդներով, մկրտությամբ, տրոշմով և հաղորդությամբ Քրիստոնյա գյանքին նախահիմերը գտրվին։ Քրիստոսի շնորհքին միջոցով մարդուն դրվ

Ասվածային պնության հետ մասնակցությունը որոշ համանմանությունը գգրե բնական կյանքին ծագումին, աճումին և կյանքուն բահումին հետ։ Մգրդության շնորհիվ նոր կյանքի ձնել է ետք հավատացյալներն արտարև կզորանան տրոշմի խորհուրդով, իսկ հաղորդությամբ հավիտենական կյանքին հացը գնդունին։ Եվ այսպես քրիստոնյան նախապատրաստումի սույն խորհուրդներուն միջոցով անոնք աստվածային կյանքին ճոխությունները միշտ ավելի կստանան և դեպի սիրո գադարելությունը գհարաճանան։ Այսօր գխոսինք Սուրբ Տրոշմի խորհուրդի մասին։

تراشمی سرپ خورورته مگر دوتیان یه هاگرتوتیان ات میاده تراشمی خورورته گگزمه کریستونیان نخابد راستومی سرپ خورورت نرون امپخچوتیونه ورانس میاس نگانوتیونه بحبان بلویه هرگه اورمان پاچادرل هاوداسیال نرون تی ایس خورورتین انتونوم انراجشته مگردگان شنورکین امپخچاتسومین همار Արտարև տրոշմի խորուրտով մգրդյալ ներուն գաբը եկեղեցվո հետ գտարնա ավելի գադարյալ, անոնք գջոխանան սուրպ հոգիին մասնահադուկ ուժովը, անոնք միանկամայն ավելի սեղմորեն բարդավորված գլլան հավատ կդարածելու և իպրև ճշմարիտ վգաներ Քրիստոսի զայն խոսքով և կորձով բաշպանելու. Հին գտագարանին մեջ մարկարեները ավետեցին թե դիրոջ հոգին բիդի հանգչեր ըսպասված Մեսիային վրա անոր պրկճագան առակելության իսպաս։ Հովհաննեսեն մգրդվելու ժամանակ Հիսուսի վրա Սուրբ Հոգին էջկը բերավ նշանը, թե ինքն էր որ պիտի կար, թե ինքն էր Մեսիան Աստծո որդին։ Սուրբ Հոգին հղացվել են յետք անոր ամբողջ կյանքը և ամբողջ առակելությունը գտնան, ամբողջական հաղորդության մեջ Սուրբ Հոգին հետ զորհայրը գուտա անոր առանց չափի։ Արդ Հոգին այս լիությունը պիտի չդրվեր միմյայն Մեսիային, այլ հաղորդվեր նաև Մեսիական ամբողջ ժողովրդին։ Քրիստոս Հոգին այս սեղումը բազմաթիվ անգամներ խոստացավ։ Հուսք զայն կատարեց նախ Սադիկին օրը, ապա ավելի լուսապայլ կերպով Պենտեկոստեին օրը։ Սուրբ Հոգիով լեցված առաքյալները սկսան հրճագել Աստծո սկանչելիքները, իսկ Պետրոս հայտարարեց, թե Հոգին այս սեղումը նշանն էր Մեսիական ժամանակներուն, անոնք, որ այնադեն հավատացին առակելական կարոզության և մգրտվեցան, Սուրբ Հոգին բարգևը ընդունեցան։ Այսպես շատ գանուխ են Սուրբ Հոգին բարգևը լավակույնս նշելու համար ցերատրումին ավել ծապ օձում պուրումնավետ յուղով։ Այս օձումը լուսապանությունն է քրիստոնյա անունին, որ կնշանակե օձյալ և իր ծակումը գարնե անունեն Քրիստոսի զոր աստված օձեց Սուրբ Հոգիով։ Օձումի այս ձիսարարկը դագավին իր կոյությունը գբահե մինչև մեր օրերը, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Այս պատճառով արևելքի մեջ այս Սուրբ խորուրդը գոչված է տրոշմատրություն, օձում մերոնով կամ մերոն, որ կնշանակե յուղ անուշ։ Արևմուտքի մեջ տրոշմին համապատասխանող հաստատում պարը գհասկծն է, թե այս խորուրդը թե գհաստատե մգրդությունը և թե գզորացն է մգրդության շնորհքը։

0: Տրոշմի խորհրդին երկու ավանդությունները լարիվելքի եւ լարիվմուտքի մեջ առաջին տարերուն տրոշմը ընդհանրապես կազմած է մեկ ու միակ հանդիսագադարումը մկրտության հետ, այս խորհրդին հետ ծեվացնելով ըստ Սուրբ Կիբրիանոսի ասացվածքին կրկնակի Սուրբ խորհուրդը։ Այս ավանդության բաժանելու շարքին գամանուկներում մկրտություններում բազմացումը, որ դեղի ունենալ ամբողջ տարվա ընթացքին, ապա գա ժողովրդաբերություններում բազմացումը, որոնք ընդարձակելով թեմերը ալիս թույլ չէին տալ, որ եպիսկոպոս անձամբ ներկա գտնվեր մկրտական բոլոր հանդիսություններուն։ Արևմուտքի մեջ ուզվելով մկրտության ամբողջացումը եպիսկոպոսին վերաբահել, հարկ եղավ երկու խորհրդներու միջև ժամանակի բաժանումը հաստատել, իսկ արևելքը իրար միացած բահեց երկու խորհուրդներ եւ այսպես տրոշմին մադագարարումը մգրդուող կահանային դվավ։ Կահանան սակայն չի գրնար տրոշմը մադագարարել, եթե ոչ եպիսկոպոսին գողմե օրնված միրոնով։ Հռոմի եկեղեցվոս սովորությունը հեշտացուց այս արևմտյան գործելակերպին տարածումը, շնորհիվ մգրդութենեն երկ Սուրբ Միրոնով գադարվող գրկնակի օծումին։ Մգրդության ավազանեն ելնելու ադեն նորատարցին վրա կահանային գողմը անգամ մգադարված օծումը կամփոխացվի երկրորդ օծումով, մզոր եպիսկոպոս կգադարե նոր մգրդյալներուն ճակատին վրա։ Կահանային Սուրբ Մերունով կգադարած առաջին օծումը կապված կմնա մգրդության արարողության հետ, անգնշանակե մգրդյալին մասնակցությունը Քրիստոսի մարգարեական, կահանայական և թագավորական պաշտոններուն։ Մգրդությունը չափահասիմը դրվելու բարակային հետ մգրդական մեկ օծում կգադարվի՝ տրոշմին օծումը։ Արևելյան եկեղեցիներուն գործելակերպը ավելի գշեշտե քրիստոնյա նախապատրաստումին ներքին միությունը, իսկ լադին եկեղեցվո գործելակերպը ավելի հստակորեն կարդահայտե նոր քրիստոնյային հաղորդակցությունը իր եպիսկոպոսին հետ, որ իր եկեղեցվո միության ընդհանրականության և առաքելականության երաշխավորը ու ձարան է, և ասով նաև գաբը Քրիստոսի եկեղեցվո առաքելական ծակումին հետ։
1: Տրոշմի նշանները և ձիսարարկը։ Այս խորհրդին ձիսարարկի մեջ բացաջ է նկատի ունենալ օծումին նշանը, օծումին ցույց տված նու տրոշմածը, այսինքն հոգևոր գնիկը։ Օծումը Սուրբ Գրային և հին ժամանակներու խորհրդանշապանության մեջ հարուստ է բազմատիվ նշանակություններով։ Յուղը նշան է արադության և ուրախության, անգմակրե։ Օծում պաղնիկ են առաջ և ետք, և մարմինը ջգուն կդարձնե։ Օծում ըմպիշներուն և մարդիկներուն։ Ան նշան է բուժումի, քանի որ կմեղմացնե մարմնի ջմլումները և վերկերը, և զայն գեղեցկությամբ, առողջությամբ և ուժով շողշողուն կդարձնե։ Յուղով օծումին այս բոլոր նշանակությունները կգտնվին նաև խորհրդենական կյանքի մեջ։ Մգրդութենեն առաջ երախայից յուղով կդարված օծումը կնշանակե մաքրազդում և հզորացում։ Հիվանդներուն օծումը կարդահայտե բուժում և սպոպանք։ Մգրդութենեն ետք տրոշմին և ծերնադրության ադեն կդարված Սուրբ Միրոնով օծումը նշանն է նվիրակորձումի։ Տրոշմով քրիստոնյաները, այսինքն անոնք, որ օծված են, ավելի կմասնակցին Հիսուս Քրիստոսի առաքելության և Սուրբ Հոգիի լիության, որով Քրիստոս լիացած է, որպեսզի անոնց կյանքը արդապուրե անուշ պույրը Քրիստոսի։ Այս օծումով տրոշմյալը գտնունի Սուրբ Հոգիին տրոշմանշանը, այսինքն գնիկը։ Գնիկը խորհրդանիշն է անցին, նշանը անոր իշխանության, նշանը արարգայիմը սեպագանության։ Այսպես է, որ անցյալին զինվորները գգնկեին իրենց բեդին գնիկով, իսկ ըստրուկները իրենց դիրոջ գնիկով։ Գնիկը գվավերացնե իրավակիրմը կամ պաստատուղթմը և ըստ պարակային զայն գաղտնիկի տակ գարնե։ Քրիստոս ինքզին կհայտարարե տրոշմված իր հոր գնիկով։ Քրիստոնյան ևս տրոշմված է գնիկով։ Այն Աստվածը, որ մեզ ձեզի հետ ի Քրիստոս ամրացուց և մեզի օծումը տվավ, նույն ինքն է, որ տրոշմեց մեզ իր գնիկով, և մեր սրդերում մեջ տրավ, և մեր սրդերում մեջ տրավ արհավադության հոգին։ Սուրբոգին այս կնիկը գնշե տրոշմյալին ամբողջական բատկանելությունը Քրիստոսի, անոր ձարայության ծմիշտ դրամատրվիլը, ինչպես նաև խոստումը աստվածային պաշտպանության, գադարածնային մեծ փորձության ադեն։
2: Այժմ տրոշմին հանդիսագադարումը, տրոշմին ձիսագադարումը գանխող և գերբովմը անոր մասկազմող Սուրբ յուղին օրհնությունը, անոր մեկ կարևոր բահը գհանդիսանա։ Եպիսկոպոսն է, որ ավակին շաբթի օրվա պատարակի ընթացքին Սուրբ Միրոնը գործնե իր ամբողջ թեմին կործածության համար, արևելյան եկեղեցներում մեջ Միրոն օրհնեքը բադրիարքին վերաբահված է։ Երբ տրոշմը մգրդութենեն անչադապար գհանդիսագադարվի, ինչպես ռոմեական ձեսի բարակային, Սուրբ խորհրդին ձիսագադարումը կսկսի տրոշմվողին գադարած մգրդության խոստումներուն վերանորոգումով և հավատքի տավանությամբ։ Այսպես հստակորեն կբարձվի թե տրոշմը կդեղատրվի մգրդության շարունակության մեջ։ Երբ չափահասմը կմգրդվի, ան մգրդութենեն ետ անմիջապես տրոշմը կընդունի և հաղորդության կմերցենա։ Ասոր գհաջորդե Սուրբ խորհրդին էական ձիսարարկը, լադին ձեսին մեջ տրոշմի խորհուրդը գդրվի Միրոնով գդարված ջագադին օձումով և ցերկերուն միադեղ վերատրությամբ ըսելով ընդունե գնիկը Սուրբ Հոգի բարգևին։ Արևելյան եկեղեցներուն մեջ ոգեգոչումի աղոտկեմը ետք Միրոնով գոծեն մարմինին ամենայն նշանակալից մասերը՝ ջագադը, ռունկերը, ականջները, շրտունքները, գործկը, գրնագը, ցերկերը և ոտկերը։ Խաղաղության համբույրը, որով գավարդի խորհրդին ձիսարարկը, կնշանակե և գարդահայդե եկեղեցային հաղորդակցությունը, որ գա եպիսկոպոսին ու բոլոր հավատացյալներուն միջև։

Ձիսական այլազանություն և խորուրդին միություն, ձիսական ավանդությունները և եկեղեցվո կաթողիկեությունը։ Երուսաղեմի առաջին հասարակութենեն սկսյալ մինչև Քրիստոսի կալուստը զատկական նույն խորուրդն է, որ առաքելական հավատքին հավադարիմ Աստուծո եկեղեցիները գ հանդիսագադարեն ամենուրեք։ Ձիսագադարումի մեջ հանդիսագադարված խորուրդը մեկ է, սակայն զայն հանդիսագադարելու գերբերը բազմազան են։ Քրիստոսի խորուրդին անզննելի ջոխությունը այնքան մեծ է, որ ձիսական ոչ մեկ ավանդություն գրնա անոր արդահայտչական միջոցները սպարել։ Այս ձեսերուն ձագումին և զարկացումին պատմությունը գվգայե անոնց իրար լրացնող զարմանալի հանգամանքը։ Եկեղեցիներն, երբ ձիսական այս ավանդություններն աբրեցան հավատքին և հավատքի սուրբ խորուրդներուն հաղորդակցության մեջ, անոնք փոխատարձը պար զիրար հարստացուցին և գաջին ավանդության և ամբողջ եկեղեցվո հասարակած եղող առաքելության հավատարմության մեջ։ Ձիսական զանազան ավանդությունները ծնունդարին եկեղեցվո առաքելութեն են, աշխարհագրական և մշակութային միևնույն տարածքին պատկանող եկեղեցիները գրցան հասնիլ Քրիստոսի խորուրդը հանդիսագադարելու իրենց յուրահատուկ և մշակութայնորեն հատկանշված արդահայտություններով, ըլլա հավատքի ավանդին ավանդության մեջ, ըլլա ձիսական խորհրդանշանակության մեջ, ըլլա եղբայրական հաղորդության գազմագերբումի մեջ, ըլլա խորհուրդներուն ասպածապանական հասկացողության մեջ և ըլլա սրբության դիբարներուն մեջ։ Այսպես Քրիստոս, որ լույսն և բրկությունն է, բոլոր ժողովուրդներուն գհայտնվի եկեղեցիի իմը ձիսական կյանքին մեջ են, շնորհիվ ժողովուրդ իմը և մշակույթ իմը, որոնց մոտ կուղարկվի և որոնց մեջ գարմադավորվի։ Եկեղեցին կաթողիկ է, անկարող է իր միության մեջ յուրացնել մշակույթներուն բոլոր հարազատ հարստությունները, զանոնք, մակրազդելով։ Ձիսական ավանդությունները կամ ձեսերը, որոնք ներկայիս կիրարկված են եկեղեցվո մեջ, հետևյալներն են։ Լադինական ձեսը գլխավորաբար ռովմեական ձեսն է, ինչպես նաև դեղական գարկմի եկեղեցիներու լադին ձեսերը, օրինակ ամբրոզյան ձեսը կամ գարկմը գրոնավորական հաստատություններու ձեսը, ապագա բյուզանդական, ալեքսանդրիան կամ ղբդի ասորական, հայկական, մարոնի և կախթեական ձեսերը։ Ավանդության հավադարիմ հնազանդությամբ Սուրբ Ժողովը գհայդարարե թե մեր մայր սուրբ եկեղեցին օրինավորապես ջանցված բոլոր ձեսերը իրավունքներով և արժանավորությամբ իրարու հավասար կնկատե և ապակային ալ գուզե զանոնք պահպանել և ամեն կերպով զանոնք հրահրել։

0: Ձիսագադարումներ եւ մշակույթներ։ Ձիսագադարումին հանդիսագադարումը ուրեմն բարդի համապատասխանել զանազան ժողովուրդներուն հանճարին եւ մշակույթին։ Որբեսի Քրիստոսի խորուրդը մատուցվի բոլոր ասկերուն ծանոթացումին եւ զանոնք բերե հավատքին հնազանդության, հարգեւոր ան քարոզվի, հանդիսագադարվի եւ ապրվի բոլոր մշակույթներուն մեջ, եւ այն ձեւով այս վերջինները ոչ միայն չեն չնչվիր, այլ գպրգվին եւ անով գահասնին իրենց լրումին։ Քրիստոսով ընկալված եւ գերբարանապոխված աստուծո որդիներուն բազմությունը իրեն հադուկ եղող մարդկային մշակույթին հետ եւ միջոցով մուտք ունի հոր մոտ զինք պարավորելու համար նույն հոգիով։ Հարգ է նկատել, որ ձիսագադարումի մեջ մանավանդ Սուրբ խորհուրդներուն ձիսագադարումի մեջ մաս մգա, որ աստուծո կողմէ հաստատված ըլլալուն պատճառով անփոփոխելի է եւ անոր բահաբանը եկեղեցին է։ Կան նաեւ ուրիշ մասեր, որոնք ենթակա են փոփոխումի, զորս եկեղեցին նորոգ ավետարանված ժողովուրդներուն մշակույթներուն հետ բացաջեցնելու իշխանությունը եւ երբեմն նույնիսկ բարդագանությունը ունի։ Ձեսերու այլազանությունը գրնա ջոխացումին աղբյուրը լալ, սակայն գրնա նաև լարվածություններ, փոխատարձ անհասկացողություններ եւ նույնիսկ հերցվածներ հարաճ բերել։ Այս մարզի մեջ հստակ է, թե այլազանությունը պետք չէ վնասե միության, որ գարդահայդվի միայն հավատարմությամբ, հանդեպ հասարակաց հավաքին, հանդեպ խորհրդենական նշաններուն զորս եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսեն, ինչպես նաև հանդեպ նվիրաբետական հաղորդության։ Մշակույթներուն հետ բացաջեցումը հոգեփոխություն կբահանջի, եւ եթե հարգ է, նաեւ խզում, նախնյաց այն սովորություններեն, որոնք անհաշտ են գաթողիկե հավատքին հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգրկեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։